gaile na koloba mingi te ere pona bise bina nazar mutia onta ni stependa bona wana moninga na biso sang mangwana mwana mtoku na moninga disi lokasa mwana kinwa kasa wana yate wa sana kote ya mafosi mafungu